غلی سے چلغی چکرے بندیو سے چوکے شکبی کی کولی چنا سن لگے گلن جرو قور ملین دو کو گمس آن لینے کے اس پاس اخوی چا کو اخوی علمہ جو چکبی کی